0: Sevdiğe gittin mi?
1: Sevdiğe gidiyoruz.
0: Ya. جاءك من الباب الاحتياط. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم.
2: الله أكبر الله أكبر.